0: 君のせいだ。やはり手遅れだったか。牧野さん、大佐閣下に伝えて私新川が死に償います。死んだら君だけが悪くんや。知らないのか。君のせいで我が軍の爆撃計画はめちゃくちゃにされたんだ。 今さら逆転する方法はただ一つ。鎮定砲を殺すのだ。前の電話から激戦中って言ったんだろ。奴らは今どこだ。電話、大佐に電話かけ増援してほしいと君じゃないのか。いいえ、敵が爆破してから行方不明になった。通信線路も破壊されたんだ。長門、 通信線路も破壊されたって本当にかけなかったのか。
1: 本当だ。念のため夜明け前に大佐に報告する通信兵を派遣していた。
0: さあ、またやられたんだ。数基地に戻れ。

0: 礼ですが、将軍の具合が悪いのでお帰りください。
1: 帝国の戦争状況に関わるから将軍様も力になりたいでしょう。
2: チェン、
3: 这是禁卫内阁托在下从东京带给你的密信。

0: なりましたか？
1: 命は助かりました。心臓の位置が打たれたけれど、おかしいことに大佐の心臓は少し右にずれていました。出なければすでに殉職でした。
0: 彼の双子の弟もそうです。
1: ああ、なるほど。双子の体質はそもそも普通の人とは違います。
0: 先生、意識はいつ戻りますか？
1: わかりません。鬼塚大佐は幸い死ななかったけれど、深い昏睡に陥り、意識が戻るかどうか大佐閣下自身の意志と運命次第です。
0: ご苦労。

0: するんだ。怪しい人をすべて捕まえろ。
1: 社長。助けて。
0: お嬢さん。しっかりして。お嬢さん。
1: 助けてください。
0: 怪我したのか。しっかりして。

0: 終わりました。
1: 彼女の怪我はどうだ？
0: 擦り傷でした。主には衝撃を受けただけです。
1: おい、動かないで。怪我してるから。怪我させてしまってすまなかった。
2: とんでもございません。あなたがいたからこそ恵子は助けられました。この号は私一生忘れません。
1: 名前は恵子か？
2: 木の下恵子です。
1: 出身地はどこなのか？
2: 北海道の小樽です。
1: 小樽か。中国に来る前行ったことがある。本当に美しいところだな。君は家族と一緒に中国に来たのか？
2: 一人で来ました。
1: 一人で？
2: 父と兄が軍人として中国に来た後行方不明になりました。心配していた母も亡くなりました。家族がいなくなった私は親戚と一緒に中国に来て父と兄を探しているんです。
1: 今親戚と住んでるのか？
2: 私を残した親戚は領事館に探しの助けを求めなさいと言って武漢に行きました。
1: かわいそうな。もしあなたがよかったらしばらくここに泊まって治るまで。
2: それはいけません。もう大丈夫です。今帰ります。
1: 起きないで。ここでゆっくり休みなさい。君の家族を私が探してあげる。
3: 下面队长、梅先生有事找您。
4: 知道了。
1: 恵子さん、ちょっと行ってくる。
2: 名前を聞いてもいいんですか？
1: 山本です。また後で。

0: 恵子さん、起きてるのか。
1: 山本さんですか。どうぞ。
0: 恵子さん、具合はどうだ。
1: 大丈夫です。心配をかけてすみません。
0: ならよかった。
1: 何かあったんですか。一人で悩むより恵子に聞かせてもらえませんか。
0: 本当に優しい女の子だな。君に出会ってよかったよ。

0: そんなことはありません。私はただの不器用な弱虫です。
1: 不器用だからこそ一番可愛いところだ。時々嫌なことをやらせてしまって本当に苦しい。
0: 山本さんは苦しんでいるんですか？
1: 立派な帝国軍人なのに、あの卑しい中国人を守るなんて、わがままを我慢せざるを得ないし、もう限界なんだよ。
0: だとしたらどうして守り続けるんですか？
1: しょうがない、役目だから。
0: では気にすることなく、任務が終わったら楽になるでしょう。
1: ありがとう。そろそろ休む時間だ。隣にいるよ。

0: お前ら一体何をやっていた。言ってろ。
1: いや別に何も。
0: 今となっても本当のことを言わんのか。お前のせいで三浦は死ぬか。言ってみろ。
1: あの実は川島さんが自分らに挑発させたのです。まさかこんなことになるとは。
0: バル、軍部とつながることは許さん。親父は何度も言っただろう。貴様
1: 兄貴お許しください。
0: 許せだ。お前らの勝手で弟は死ぬだろうが。お前らよく聞け。親父の教えをしっかりやれ。またヘマをしてみろ。こいつと同じだ。分かったか。
2: はい。
1: 兄貴これでは終わらせません。
0: いいかお前ら、目には目をだ。何でもいい、俺についてこい。
1: 兄貴あのどちらへ。
0: 大使館に行く。中国政府に圧力をかけ、必ずこの復讐を取りに行くしかねえだろう。
2: はい、はい。

0: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。
2: 店長
1: ，
2: いら
0: っしゃい。どちら様ですか？
1: 私は田二、クリスミケンです。日本のさコロナ、マスコロナ、クイメスだ。
0: あ、クリスミケンさんですか？来るとは聞いてましたので、みんなであなたを想像してました。こんなに背が高くいいですか？かっこいい人とは。ようこそいらっしゃいました、クリスミさんは。お疲れ様です。
1: 様です。
3: 私は赤い子です。
4: 私はチーコです。
1: はじめまして。どうぞよろしく。
3: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ウ店長です。彼は小泉啓二さんです。
5: 何のご用ですか。北海道、札幌、松江。
6: 哎，人呢？
7: おい、何やってるの？しっかりしろ。大丈夫？
1: 大丈夫。
7: さあ、来い。
1: はい。

0: マツコは小泉さんのことを褒めておりますわ。料理だけでなく接客も上手だと。有名料理店の板前として十分な素質があると。
1: はい。私はこいつの K です。ここの旗のところ。とても怖いです。
0: まあ、ご謙遜を。私とマツコはですね、同級生でしたの。姉妹のように育ちましたわ。札幌では紅葉を見に行ったり、川下りをしたり。まあそれはそれは楽しい青春時代でしたわ。本当懐かしいわ。小泉さん。
1: はい。小泉は小泉の母で飼ってると小泉の声です。
0: まあ、緊張してお話もできないのかと思いましたわ。ほら、マツコここに女性の接客がとても上手だと書いてますのに。
1: そうですね。特に女性の高さだね。妊娠だありますと。よろしくお願いします。
0: 率直な方ですね。
2: 你不是想当点钱主厨吗？我教你个窍门，你得学会夸女顾客漂亮。

0: 哎，师傅，这儿是平生楼啊。
1: 哎，是，哎，两位。
0: 啊，我找我二哥。
2: 失礼します。
3: 奥様、準備できたから、調理のお手前に試しましょうか。小島さん、自分の部屋に戻って準備してください。そうです。